0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Samma värld. Sommaren. På MP3.